0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är chans.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägn till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

Ingrid, du befinner dig i Ski och du har ringt oss för du önskar en melodi du. Och då Ingrid, då må vi till Glasgow. Vi må nog det. Den Kina isen kommer ju därifrån. Och var ju väldigt väldigt populär i Europa på 70-talet. Och den melodin som du har bett mig att spela, den kom den från ett album som Kina isen begynte att spela in da, i detta EMI studio i London i 1979. Då var det ju slik att detta albumet här, det var ju egentligen rettet da, mot USA. Det var ju också då hennes verkligt stora genombrud i USA, men den blev ju lika populär i Europa självklart, inte minst i Norge. Så till dig Ingrid Ski, från detta albumet så plockade EMI ut en melodi da, som skulle bli, ska vi kalla det, singeln till detta album här. Promoterade albumet med din melodi Ingrid. Varsågod. Här då.

0: Fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har något rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi Kiwi ger oss aldrig för pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: systua.
1: Välkommen tillbaka till systua. Ja, jag måste vara helt ärlig. Vi sitter i en knappt liten båt här. Det här skulle vara en sån kul sån sommarturné grej, köper det. Yes. Är väldigt okomfortabel.
0: Nej, då det går fint det.
1: Jag är väldigt okomfortabel.
0: Ja, men vi kommer att se något så det är inte något.
1: Vi ska egentligen till sporten, så vi har egentligen inte någon sport att snacka om. Kör sportspalte.
2: Systuas sportspalte. Hejsan.
1: Okej, välkommen till sporten här i systua. Kan du trekke tilbake beina dine? Jeg orker ikke å si det flere ganger. Trekk til deg beina. Trekk til deg beina, Kjøbel.
0: Nei, hva mener du?
1: Ja, takk. Faen, sitte og breie deg ut og ja. Sporten, jeg vet ikke. Vi har noe, det noe folk som driver padler forbi her. Det litt kult. Simen i snor er jo også med i båten. Hva med det med pins i snor? Det noe idrett i det, eller?
3: Først så vil jeg bare si at det virker som det VM i å ha bitteliten båt når du inviterer gjester med på radioprogrammet ditt.
1: Ja, men, vær så snill, du har over faen meg 40 pils i den gummibåten her, vær så snill.
3: Men over til pils i snora, nei, altså, du kan jo si det en konkurranse mellom menneske og elementene. Ja. Om å holde pilsen kald, til tross for sola skinner, det nydelig vær. Selv om det veldig varmt i denne båten også. Vi sitter helt klint opp på hverandre og ja. jeg er ikke noe mer fornøyd enn du, Johnny, jeg ikke noe mer fornøyd enn deg.
1: Nei, bra. Så vi 2 mot 1 her da, mot Sjøbjørn, som hadde en utrolig god idé om en liten gummibåt ute i Oslofjorden ved Sjølyst Marina.
3: Men tilbake igjen til pils i snor. Det henger pils ute i

svag och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: kidnappen. Jag hämtar ID-kort till bankkidnappen. Wow. Här blir det rörare. Lasse, inte kom till kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.